0: gak perlu paman.
1: So, paman siapa?
0: Basman.
1: Loh Basman?
0: Iya.
1: Basman itu.
0: Petuk, saya tas petuk.
1: Nanti.
0: Ngalor ngono.
1: Ngalor.
0: Iya.
1: Saya tas.
0: Iya. Ayo.